0: Sobo ling olainin ngoni damai yan FM Etabai ya sasirende degenyak Enda makaya gin ndorubo lomon kajengar na iserera Eno liseno Edemena ye MCO irashegi murue girenge datolo Sayen County olge juodo Paul Maruyol bungeli na murua Kagurole mai maire nkaragi Erumo engulugoni oyega ina bayanto mani na abishana Ibangwa na amaru ya sibua joge shu kesho mwoge na haba ara matie inakulukoni ya imu yolo unuro olo venyi na murua.
1: Kushimua veri stabiko na ajogi ya asamu ode nyemi hibo rirai na harina sugul na aji ishori ya yaba 100 million ni mwaruniene shiriegi sugul nela uni ninyara ere mbunge yang ninge sambalai ekerogele geti ya nyara government ni omoni ya ega isi nikinjore nishere na sugul paga iwe ega inda mwani na abisha na najido ode lelo rele matuye nebwe na baba mwe ega ina indisi maine uwe bungo uni nina ore sugul primary na kondarite nebwe ina college na ega iza tiwana ya nejo lara nyangonjo ndasari kaji iwo sugul nejo lara madra nejo yogi shinjio Ninja yoga we ni yudi ngishu. Neji miji arango usale kena. Neji ga yoni we yor police. Neji ga yoni sibitali. Niki asana plan ni bogen. Neji ndipi ni we. Mai wore ndu me public participation. Nenga ndo berga mati. Neji asana siye neki ni ngundu. Na neki ndipi. Nala implement. Ndo gina rejor maase. Ningu waria na basu gule araya ka iru mono obishana. Kwa aga yori ele shambe jiru elema ru. Elema ima ino sale maruye.
0: Ebangwa na hari na karala. Lariko asibu ajo merin. Ninye honyo rialo ilo omoni. Lina kuluponi.
1: Kaina jogi rasaba na sie tama ma agro rigidias. Era ba inele ma email wa ngalo riene jula la maima. Na yuna jogi ni roshe logi yelo. Israeli ro yetu tameri. Ya ke me wara ko tini nela Israeli la maria le yele ndage na ara le maria le na ro. Ah ma no le tu ni yele na ndage shuma ngora. Na magi ke biango ngo aras na sie tama na ra na ga rogi asa isere na rum na fas. Ama re bele ro bunge ya jogi ga as university ni weji. Engili wono ga ilare ndo ngo na ro na ni weji ajo ga ni rasa. Oldang ke yelo ro bunge misim. Pailo ro ajo university she tama pango ere university. Ko na ra kero la maria ndo sani unina nyegere itumia ranagara na nagara na debitori nyegera udol oldinga lo milioni na udo rangarada rap hanywa ni nyara na shermesh mu aperis na sugul 100 million hiro yera bragio barbare bara la nyemira uyo
0: ebangwa na ari na gara ilari goni asibu ajo mirure ninye honyo tialo ilo omoni ili na kuluponi Ebao na agulo omone ibangwa dero lbungeo ila shegi kaunti olike juodo dolo saen kakuta ole mai mai. Aigilikuwa nserikali olike juodo pesuja ngirana barora is William Ruto. Eshugu ina guluponi oye gaina alusi ntomo ninabisha na pera marie gilobenyo lo show.
2: Lasi mabe muri yanguluoni warakabutei nemishore mbuni public land eno usurai amati arakera nangira bulunayi wentaise yango mushwa sisila awomo nnajo yango county government tankani tere endu shugogi kajado east vet yangobe nje 70 acres as requested by the president they yet rumewe ni kishara mkanye na ile bina school garage university eliwa gana na ngolesha mbalembo ni na ina bi KMTC eliwa gana na ngolesha mbalaki sajuli gine ibanga university so we have to do that what a number jo ngolo lo do chogini ina tvet ina cop mzima kaumunu au munka kajado kaum dankanyit with humiliation pe yesu gogini ina school na na 70 acres as a whole
0: ore na ge yane jaire rurwa lo bisani le njurore le DCI ron kaule le county en karena rok en njurore rialo ltungani ltungana go limuni ajo ninche ogira airigi ltungana be shugogino en time mao Ilomona agulo ori sibua ilari yagle shiria gira angoro lelo runga na ako ite gini ajoge gira aira sabuk. Lomon lengirigino. Ore na kulo omon kelo sene ya siragi yote nebaya sana api shanenda ma isho yonko rogio kulo omon. Na ine woji gintabagi ndoro. Ine woji ni abagi ndoro buo lomon chama YNFM kajangarna iserereno leseno norore isari ngeki agen korogia kulo omon oguli agen kumokte nebaya sana api shana.
3: Edward narolo lencho shoy nani ngiro mayan fm
4: ta jisusan amanyo lego mei nara mayan erero reyo atarero yo mayan oleng nigir norirondo grisi daina na emweno iro ya mayan
3: angara jokir masai po wakin talo lunga ramani ningo mayan fm ana angara gina erero ro nirabaya kiliko po wakin longa ulele tergi azwa yo
4: ama ini ningo mayan fm olosho lampo
5: mayan fm Ewang Olosho.
6: Ewang Olosho.

0: Bro, mwambie kitu.
1: Acha tukwambie, ndokupenda pia.
2: Sikio yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Cha ya bona.
3: Bona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Das ni konfam.
1: Okay, ke poni nani?
0: Kai bagi no rally dia.
5: Ndi bagi no.
4: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Olle kuipa. Sit and ama umeza show sato monari intivam
6: Mayan FM.

0: Egeji na kwenye kolabo na anamu sana wara na agoni ori na ageshumato link to loshulema. Yes, orodonga la dogo yana wajina na kolabo ilo singolio negi ata orodongani yoloti ana pillars pilonje ni ndo yara na Chris Tetu ni ndo yara saningo dimero DJ Green Omoso Pal. Ore ilo singolio. Na kolabo na bo na ake ajo na sambele dhiru na ake natishuma dole nti nagara na noto ole na ake tension tandalo na ake yungoro yu mtandao na ake kolabo na bo na dharanya lalara nyapukira miet ni yola ajo etipoge na ake sepele olo shole maate music industry na ore na ake yanija basi kira na ake songa mbele na yu tembo na ake aldaka nyoratu mwona o miet na ake ongoro posh na ake sana udo endama kajina ake baso yungo nyandalo na ake Facebook kakwa disiru nitole na ake Facebook. Kengasi ya jingandala na kumbia shara ni kidogo kidogo alafu ni kishugunye dhali shata nemi ado
1: online ni mwani no namba sidan na ingwa soko faster hindi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake kaji kununu uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubox oboti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa ole sula ni keleleko ling ronya star 577 hash nede maini la isulia mpesa isi dan tere

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel
2: married. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Kiu yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Kia ya bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lidre. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kia ya kiponi nani?
0: Kaya bagi no religia.
5: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeta show sato monari intivam.
0: Enlelero.
6: Mayan FM.

0: Kabisa kabisa ninga thayolo na ke ACIS na ke 2026 orato na ke lalige na ke KNNCI anjara na ke exhibition or dr na ke show amasho entumo nolo sapo na ke natumbagno ribiashara ni kumoko lengno lo shom ndarigin to mono ngan mbaga ndarigin to mono ile na ke elapa le tomo na ke lige dingata e bayi re wina ke yol jana Uhuru Gardens tende na ke Nairobi ngi na ke to monde po ke na ke tina summit 2026 Yol naga jo etumo olosho naga poken lol klorok. Karibone.
1: Mayan FM, eniningito yogo ngoswani, oloyankalani, narosura, masurura, osarai, itnabo obo intinabishana kiti olende, enosaen, keshwe,
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabishana.
3: Mayan FM, ewangan olosho.
2: Mayan FM.
1: Entai serelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibwerare chief letabo olekuipa.

0: ya kitu.
1: Eh, acha tukupambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Eh, nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kefoni nami.
0: Kaya bagi noreldia.
4: Nena serikali enelero Chief Menauru Ole kuipa Say sit endama Umeza show sato monari Intivam
5: Enelero Mayan FM

0: Yan FM.
1: Kara sia ledie lorngosua ani ningiro sia gamba yan FM na isida yo ormanya ralla musenge miya ra nyamali
2: tajanga na Rosemary na ne John aje muru lorngosua ani ningiro si mayan na yelo mayan na ra ra ra ta
0: maya
3: karolo le moy joy na aje kenanta na ino ningiro mayan na kayu ga na jogir masai lollo idien olanda sigrada lollongata maino ningo na mayan mayan FM amu eden ro gete patro lento losho lor masai
4: Ewangan olo show.
5: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: que allí le chao a Taylor Cincolio, lo grai rabagillo el daigani, tan agarrado mono obisona, lo ngorpe ye e baya a Sambili en Teiba, que grai ya maritenebo online ningoni tier ronca ulele e mayan, a tenira roi oldungani, yani tenira mama na wore nkajino a jameni, ege gra el nienche a iranyamal, arashu orla jungani, enoshina ijaka pika yolomoni enke kompe shayu, ori jai pigi ni weji, ajoki, neilo, nele lolo jungak. Mera entoki na raibu anaina, ashur nienche, jaka ikonjuri rejera duwe yempuka, ayera iraisha bashebe, aiji ikonji nejo lomo nianya nejo kanyo rena, ori nienchiri rele, imagine. Tawala ntoki nina yuji nena, ntalamake won, nelolcha niyojo pambana, na ninyoar ilinyenche, nearsiru yonko unkoni. Idolita, kia ifu pi, keji pambana. Erisi rugino fly, la egear neifu kabisa olo jungani. Kagore tenena boken, aruligyo na ajiro shogile olele salui, nage romba na ipista olchanilu olchamba. Ero naga ingi lao shogipe yegi utaki, arashupe yegi liki nage eninko be yeitum, ilo shenejo pambana, terebosi no flies. To shogiago olele salui, te 0729-23-2466 to shoki te 0729-23-2466 yani kera suluhisho onba age yokumok nolchambai nonka jijik inera mararo onkishu anake olchanyojo le daboti kora eilara eobes to shoki age yerene namba na itumdoi eriruru kigiriri ya maritenebo kakwa roi imena kinote ligira ikilikuwa note nake warie Mayan hello
1: Hello,
0: Mayan. Ninyena?
1: Hello?
0: Yeo?
1: Bari ya diyo ni?
0: Aisida ina leng?
1: Ye ba
0: eh? Eh.
1: Kenji na, Dios para engara yon kogu ya.
0: Ngari bo leng engara yon kogu ya.
1: Genja mbruwa.
0: Sida ina leng?
1: Eh.
0: Ole meripie nyamali?
1: Ye ba
0: eh. Eh.
1: Sida ina na meripie nyamali bakon?
0: Ho.
1: Ino ba yon diba sida yon leng?
0: Eh.
1: Nenge sabalo ro ya.
0: Ho.
1: Mama maisha ya dini wajia gini nipo lomor mani yu bagalo
0: hoo
1: mani yu bagalo ismai
0: ehe
1: wana lagi nipo leng la wala beta di tenggarona dan ini nipo nipo boleh
0: ehe
1: ya lo mani baka di gini wajia gini lomor aja nai rolia osho nai rolia osho gani nipo nipo boleh
0: ehe ay ayye sawa sawa ayye Mayan FM halo hello Hello Mayan.
2: Silvan.
0: Yeu.
2: Suzan Ndoba.
0: Ipolin Joana.
2: Eta Dora Ndoba.
0: Eisi di tukul media nyamali pi.
2: Eh bai.
0: Eh.
2: Lezi desi nanam.
0: Ho.
2: Yo jura dongo longolin.
0: Mhm.
2: Nekta daide nagen nge.
0: Eh.
2: Lel dong anna kari rara rasa na ngoro jana riba.
0: Kakwa lelo?
2: Ngoro nombar bali ya ama baye.
0: Kakwa pe homo nombar bali?
2: Iti yang kwa meja yang kwa sara mai.
0: Kanya homo as?
2: Ega man na na ore nade na wabu na di na ninjage nanu na dunde nede wa gama dum nanu.
0: Ho.
2: Mbaka ninjage na abu ngoro nede wa.
0: Eee.
2: Wakadega mgini ningido na redu
0: ehe
2: wabweta kaya ngoro na ade nete wakito hizu tumo
0: ehe
2: nalomele serienya amekoba yoro waldo nganyo jingo didyo
0: ehe
2: ngidia yoni ana disi nye wene jini mongi siruwayi
0: ehe
2: alayana maba yesu nje alayini iso lalato ngana wale kadege mba hidi isi muhima nororamu ayimu zana kaba yoro wale
0: ehe
2: Ninja rara rana mimi suwa na reba.
0: Ii.
2: Mabaye na adu silwa. Minigrara na adu ya mariwadana na adu muriwa ndasegara.
0: Asho, lenjo ana. Ayo. Mayen FM, hello?
3: Hello?
0: Kiyo?
3: Hello?
0: Ipa bi?
3: Eja ni rabi?
0: Kisi da imeria nyamali?
3: Nanda mama nambi ya jesu hii?
0: Karibu ule mama nambi?
3: Sida yesu ira naira nyamali? Kiri di ngayende hivi sida? Elira uwa dura rabasi?
0: Ho?
3: Ralungana sana nuna alama baye? Ara raren kuriya yoga geye orba yene ngari negana
0: ehe
3: ayo gare na ri ohi seria
0: ho
3: kaye na jile semon
0: mhm
3: ole va e jelo mena
0: mhm
3: adeiro rado na ayo ge nigi nigi doru
0: mhm
3: indo ya ohi gitimi ya ma baye ne
0: ehe
3: nairo ya randa sar na ngari ba yala igana
0: mhm
3: na jina ri ungara na ri we ne jambo gani
0: ehe
3: ara ngana jena na geu
0: ehe
3: ajina rikungara
0: mhm
3: aida ajagiro rado ni ningiro yo
0: mhm
3: ndo yongoro nya namba ni ohe yo ga ni ke baye ke ala ndo mundu ara ndo ya dol na rasa ti ne migi ningiro rosi mwi

0: tu meraba ki juma sa romonobo enkagenya ninga menkitengena na gutu orore lenkai engitengena na neki ake through the bible ttb tieto mayan
1: Olani ni ngoni shoma dugu yangu rakiki ya one skiza tiunte simu no tenireo olkiliku idoro bare waki 23175 na indi manoro olkiliku ili ankirukuja usinkolio na osirata le biblia ana skiza tiunte simu no
2: Ore sirre na nyugi.
3: Nesira ki yogi sirian.
2: Ore doya ngolo.
3: Nemwi ki yogir mayenat.
2: Ashire gilo ngire shine mayen FM te maili tisa.
3: Enkorika.
2: Olo shibora.
3: Enaibor ke warie.
2: KMQ.
3: Ngatu.
2: Ndire nga yudi adu ngire shini no em mayen FM.
4: Mayen FM.
5: Mayen FM. Ewangan olo show.
4: Ewangan olo show.
0: Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ere shira neke otaro kiro olo shobo.
1: Kabisa kigira na kairia maritene bo ati atuanka ulele MIN FM ere kuna sani ntiva il dakika ni atikira oisi et long orbe ye baike na ke sa unien ke warie kiti ena rishara rishara na ke nikijo ene meyo lo shiroro ati atuanka ulele mayan na giro la nini ngoni ayikili kwan inchere kama roi ateye kidolta na ke imba kumok na gira roi asa enkarwisho ore target na wanaboda boda ninche egira ya imulika idolta egira lafuok abo nunita akuno or customer neju kio boda bodai ewa kiegweji neje na kela kwena duwe neju kishomo ndamana yoke unkunake kia njene ponu ilu ningona ajilo ilo leo bola roli kiolo diba imini nkishu yenye kagoro lunganyo ewe nake awurwe nkishui na olungani loraba or customer ilenye kumaanisha ore sini njawa na neme ninye kia homore ele rungani yake duwa nyamalu eruaga riro iroro iroliki urukuli ajo mayolo kake joro ika aranya kwa sarge ele rungani eshomo ekiraka endelea irogia asa na duo anabe la duo customer ya napole uongo lere neranya uongo lere nito biruwa kisheria na keji teniri na yoltungani ili dola jo kiranyo sarga musa ingine kia neke gira royolta ulina aliki kigiro ltao alikia jo mesida yele rungani kage igira ya gilunore na duo anage ola duo taule kigira ilurie au ragien bae torono igira gilunore kake embae nikilori ranyamal idolta una aire nira tenira shage wana bodabora neji ola rungani laijo meibala nkwito yenya nakara shu misiriri nejo gini yake meginabu shi yog ilunganak teniweji kwisha amu migiara kirolungani tanapa ndi mageni joki karo customer ila reshidu ni anyanya ke pokin na kepu inaji aiboyo engarwishu aiboyo aisaidi aiwoko wengishu yolungana kumok teneku kebe ginchiria nina hijo na nakeji ake enedoli ya larungani ajo misiriri nemero lungani onap hello
6: Hello, no sin.
1: Maya nena.
6: Ano tonga neji. Tese ki eliksiron je. Aningi to rare mayan.
1: Pa iro ningwen ki gwena.
6: Iro ningwa mujir marin marani kana yesin.
1: Amukeli uraki. Mayan hello.
6: Hello mayan efe.
1: Ninyena.
6: Kajira John. Kaka Shomboli.
1: Oh.
6: Aroni mura mujadala.
1: Mhm.
6: Na kesi bararoli.
1: Mhm.

0: ya kitu.
1: Eh, acha tukupambe, ndio kupenda pia.
2: Kiu yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Eh, nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, okay, poni nani.
0: Kaiba gino relidia.
5: Ndio tani bagno.
4: Nena serikali NL